0: Efendim, ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok sağ olun, sağ olun, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızdan canlı canlı bir enstrümantal eser dinledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birlikte Mensum İbrahimov'un kendi sesinden hayat hikayesini dinleyelim. Mensum İbrahimov doğduğu toprakları, sanat yolculuğunu ve müzik hayatının dönüm noktalarını anlatıyor.
1: Mən Mensum İbrahimov, Azərbaycan dövlət sənətçisi. 1960-cı il oktyabr ayının birində Gözəl Qarabağın Ağdam rayonunda doğulmuşam və elə orta məktəbdə Qarabağda, Ağdamda oxumuşam. Uşaqlıq vaxtlarımdan əlbəttə ki, böyük korifey sənətçilərin səsləri ilə böyümüşəm. Və özüm də uşaq vaxtından oxumağa başlamışam. Məktəbdə, ansambllarda, məktəb konsertlərində, bayram konsertlərində əlbəttə ki. Və sonra hərbi xidmətdən sonra, əsgərliyimi çəkəndən sonra mən Bakıya gəlmişəm təhsil üçün. Asaf Zeynalov adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsini bitirmişəm.

Ve ondan sonra Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi'nin bitirmişim, Rejissörlük Fakültesi'nin. 1985. yılda büyük bir müsabıqa, muğam müsabıqası geçirildi. Ben o müsabıqada birinci yerin galibi oldum. Bizim büyük sanatçımız Şövkət Ələkbərova orada münsif idi, jüri idi. Ve o diplomu mənə verdi ve sonra mənə də öz sinifine de davet elədi. Elə hemen ilde Şövkət xanımın tövsiyesiyle beni Opera Balet Tiyatrosu'na işe kabul edildiler. Ve ilk demeli, tamaşada rolumda Leyli Məcnun'da Zeyd rolu, yani Məcnun'un dostu olub. 1993 yılında isə artık mən Məcnun kimi sahneye çıkmışam Leyli Məcnun'da ve bugüne kadar artık 41 ildir mən Opera Balet Tiyatrosu'nda aparıcı solist kimi çalışıyorum. Bütün milli operaların hamısında baş rollarda oxumuşam. 1998-ci ildə Əməkdar Artist Fəxri adını almışam. 2005-ci ildə isə Xalq Artisti Dövlət Sənətçisi titulunu almışam. Və ondan əlavə 2010-cu ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşam. 2020-ci ildə isə Şərəf Ordeni ilə, Şərəf Medalyası ilə təltif olunmuşam. Mən 30 ildir ki Qarabağ Muğam Qrupu yaratmışam. Orada mənim çox dəyərli sənət dostlarım Elçin Həşimov, dövlət sənətçiləri Elnur Əhmədov və Kamran Kərimov. Biz demək olar ki, dünyanı bütöv bu əkiblə gəzmişik və əkibimizin, yəni qrupumuzun da adı Qarabağ olub. Çünki biz özümüz Qarabağda doğulduğumuza görə o dövrdə də Qarabağ düşmən tapdağındaydı, düşmən işğalındaydı. Biz həmişə çalışmışıq ki, Qarabağın harayı olaq, Qarabağın səsini bütün dünyaya çatdıraq. 100-dən çox biz ölkədə səfərdə olmuşuq, konsertlər vermişik. O cümlədən biz qardaş Türkiyəmizdə dəfələrlə Ankara'da, İzmir'də, İstanbul'da, Mersin'də, bir çox şəhərlərdə dəfələrlə konsert vermişik. 2016-cı ildə may ayında isə biz Ankara Opera Teatrında Leyli Məcnun tamaşası səhniyə qoyuldu. Əsas deməli heyət Ankara Opera Teatrının solistləri, orkestrası,

0: Selva Erdener oldu mənim tərəf müqabilim. Və mən buradan öz sənət dostlarımla, Elçin Həşimovla, Elnur Əhmədovla birgə gəldik. Və bunun rejissoru Əflatun Nemətzadə, dirijoru isə Fəxrəddin Kərimov oldu. Üç tamaşa biz göstərdik. O da çox böyük ilgi gördü anşlaqla və TRT televizyonunda bunu kayda aldı. Ondan sonra 2019-cu ildə bizim çox dəyərli bir sənətçimiz Abdullah Qurbani'nin yubileyində biz Ankara'ya dəvət olunduq Abdullah bəy tərəfindən Qarabağ Muğam qrupu olaraq. Abdullah bəyin ekibi ilə Aralıq ayının 22-sində biz CESO'da çox möhtəşəm bir konserimiz oldu. Biz hələ də o konserin belə təəssüratını yaşayırıq. Sözün əsl mənasında çox möhtəşəm konser idi. Mən buradan bir daha biz dəyərli sənətkar qardaşım Abdullah bəyə, Abdullah Qurbaniyə təşəkkürümü bildirirəm. Onun ekibinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz dəfələrlə yəni qardaş Türkiyədə, çünki bizim Azərbaycanımızın bütün bölgələrində Azərbaycanın bayrağı ilə yanaşı Türk bayrağı dalğalanır. Çünki bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev belə demişdir ki, biz bir millət, iki dövlətik. Yəni Türkiyə bizim qardaşımız, canımızdır və çox sevirik biz Türkiyəni. Biz zaman-zaman da təbii ki Türkiyəyə gəlib gedirik. Yəni mənim bir çox dünya ölkələrində, böyük konsert salonlarında konsertlərimiz olub əlbəttə ki. Bugün biz xoşbəxtik ona görə ki, Qarabağımız azaddır. Bugün artıq biz bir Qarabağlı olaraq Qarabağımızın artıq bütün şəhərlərinə gedirik, Laçına, Xankəndinə, Şuşaya, Ağdama, Füzuliyə. Orada böyük konserlər veririk. Və ona görə də artıq torpağımız azaddır, bayrağımız Qarabağımızın hər guşəsində dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı. Var olasınız. Təşəkkür edirəm.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Mensum İbrahimov'un kendi anlatımıyla sanat hayatından kesitler dinledik. Bu kaydı bize ulaştırdığı için kendisine teşekkür ediyor. Sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz. Bu vesileyle sesini de işitmiş olduk kıymetli hocam.
2: Evet, Mensum Bey çok güzel anlattı, sağ olsun. Bizi de yad ederdi. Beraber verdiğimiz çok güzel bir konser vardı 2019 senesinde. Muhteşem bir konser oldu. Yani dinleyiciler